0: Torino International.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

Pe foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

una surpe sus. Miro străin în casă, ai adus. Unde ai umblat până dimineață? Răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică. Acum am rămas singur în haită. Tu m-ai ars, nu mă mai sting.

ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența.

Optimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: sunt Madalina Cernat, iar voi ascultați noul nostru single.
1: Tu erai tot în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

mândrulița mea. Strigă-nșe, tu nu mă auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Ori după perdea te ascunzi, mândrulița mea. Strigă-nșe, tu nu mă auzi sau nu vrei ca să-mi răspunzi? Ori după perdea te ascunzi, mândrulița mea.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora bentrovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Fossano e Marene in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Venaria e Bruere in direzione Freius. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Torino International.
1: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
3: Ne-am iubit mult, mult, mult, por la cae, la playa, în coche, fără tine, cred că am ajuns nebun, bun, bun, am închis la corazon, mi-a...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Ной пизде пробьем коньяк. Да, он пархну бьем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Семафорну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну и бьем коньяк.
1: Сам и спать бьем коньяк. Шиди в багажник бьем коньяк.
0: Шиди в пикрыш бьем коньяк. Шипи крыши, ной фай, шима джимани бьем коньяк.
2: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
3: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. Al centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro e in calo altrove. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

încă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

mai vine. Vorbesc cu omul din mine. Sunt mulțumit că las în inimă o parte din mine. Că mi-am pus viața în citate cu inima cu sută. Și tot ce-am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat. Sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei. Am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum, doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină. Că n-am reușit să las în spate al meu copilaș și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat suflet.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz, ediția de marți 9 iunie. Haideți să vedem care sunt informațiile acestei zile și începem prin a vorbi despre Cupa Mondială, care începe peste două zile. Spania, cu o probabilitate de 26%, este echipa cu cele mai mari șanse de a câștiga această Cupă Mondială de fotbal, urmată de Franța și Argentina, Brazilia, Olanda și Anglia. Potrivit unui studiu predictiv al grupului american de investiții bancare Goldman Sachs, această companie a dezvoltat un algoritm pentru a anticipa rezultatul Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada și Mexic, care începe, după cum spuneam, pe 11 iunie, conform căruia semifinalele vor fi Spania, Franța și Argentina, Brazilia, cu La Roja și Albiceleste, în finala care va fi câștigată de echipa lui Luis de la Fuente. Studiul acordă Spaniei rolul de favorită, subliniind că pronosticul său coincide cu modelul istoric, conform căruia Cupa Mondială se întoarce aproape întotdeauna în Europa, după ce a fost câștigată de o echipă sud-americană, cu excepția triumfurilor Braziliei din 1958 și 1962. Și mult se vorbește deja despre această Cupă Mondială, sunt foarte multe articole curioase. Spre exemplu, o informație apărută în media și, bineînțeles, subliniată chiar și de Federația Internațională de Fotbal, este faptul că arbitrul somalez Omar Artan nu a putut intra în Statele Unite, i s-a refuzat intrarea și nu va putea, deci, oficia la Cupa Mondială 2026. FIFA confirmă acest lucru și practic că se pare că Statele Unite i-a refuzat intrarea pentru că mă pare că nu s-au putut verifica anumite lucruri din ceea ce privește antecedentele sale. Cu toate acestea, Omar Artan avea deja o viză valabilă, a declarat chiar ieri consilierul Ministerului Tineretului și Sportului din Somalia, însă Somalia este una dintre țările ai căror cetățeni sunt supuși unei interdicții de călătorie în Statele Unite impuse de administrația Trump.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

altă veste de peste hotare referitoare la această cupă mondială are legătură cu naționala de fotbal a Elveției, care se pare că se antrenează în California, într-o zonă infestată de șerpi. Relatează despre acest lucru cotidianul Le Matin. Feriți-vă de șerpi, și acesta nu este un mesaj subliminal în sens figurat. Echipa națională a Elveției trebuie să fie cu adevărat atentă la șerpi în timpul pregătirilor pentru această cupă mondială, așa cum reiese din planul centrului său de antrenament dezvăluit pe contul oficial de Instagram. De jur împrejurul terenului există o zonă mare, marcată cu roșu, Snake Area. Când a ales tabăra de bază pentru echipa lui Murat Yakin, Federația Elvețiană de Fotbal a optat pentru un hotel în interiorul orașului San Diego cu facilități sportive, cele ale Jewish Academy, la doar câteva minute distanță cu mașina sau bicicleta. Totuși, jucătorii echipei naționale nu vor folosi niciodată acest mijloc de transport. Potrivit Eurosport, autoritățile locale le-au interzis în mod oficial acest lucru din cauza prezenței șerpilor cu clopoței veninoși. California de Sud este de altfel cunoscută pentru abundența sa de șerpi. Au fost identificate peste 50 de specii endemice, iar centrul de antrenament nu face excepție. Acesta este situat în mijlocul unei zone deluroase infestate cu șerpi cu clopoței. Și că tot l-am pomenit pe Donald Trump, acesta a fost huiduit puternic ieri de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA. În timp ce se intona imnul național, imaginea președintelui american stând în picioare și salutând militărește a apărut pe ecranul uriaș, declanșând o reacție imediată din partea multor spectatori. Deși publicul din Madison Square Garden se pregătise pentru victoria echipei din New York, San Antonio Spurs a câștigat cu 115-111, Trump a fost huiduit mai tare decât oaspeții din Texas, constată presa americană. Și mergem acasă, românii merg la mall mai des decât la piață sau la plimbare în parc. Mallul a devenit deci un spațiu de socializare, de relaxare și chiar de petrecere a timpului liber. Un studiu recent arată că la fiecare vizită românii cheltuiesc în medie 383 de lei și petrec aproximativ 3 ore în centrele comerciale. Federația Sanitas declanșează grevă japoneză în unitățile sanitare și de asistență socială ca reacție la proiectul noii legi a salarizării unitare. Angajații continuă activitatea, dar poartă banderole ca semn de protest, cerând menținerea sporurilor, reluarea negocierilor și garanții că veniturile nu vor fi afectate. Se apropie vara, se apropie vacanțele și atunci când îți planifici o călătorie, totul se rezumă la ceea ce are de oferit un anumit oraș. Unii turiști își rezervă o zi întreagă pentru a explora un sit istoric sau pentru plimbări, dar alții au un singur lucru în minte, mâncarea. Iar alegerea destinației perfecte pentru a-ți satisface poftele culinare în acest an tocmai a devenit mai ușoară, pentru că publicația Time Out a lansat clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru gastronomie. Orașul peruan Lima s-a clasat pe primul loc, considerată pe scară largă capitala culinară a Americii Latine. Această metropolă este renumită pentru delicatesele sale din fructe de mare, precum și limeña, un rafinat preparat rece din cartofi în straturi. Pentru cei care vor să mănânce bine, fără să cheltuie o avere, Lima a fost desemnată și cel mai accesibil oraș pentru mesele în oraș, dintre cele 20 incluse în clasament. Virginia Gill, editor Time Out pentru Statele Unite, spune că un oraș gastronomic înseamnă mai mult decât un simplu loc unde să mănânci bine. Orașele din această listă sunt cunoscute pentru ingredientele lor, bucătăriile renumite și istoriile culinare profunde care au influențat modul în care oamenii mănâncă în întreaga lume. Spus aceasta pentru CNN Travel. Nu sunt doar locurile unde se îndreaptă iubitorii de mâncare astăzi, sunt destinații care atrag călătorii în căutarea unor mese excelente de zeci de ani. Pentru a afla care sunt orașele

0: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-6599-456, celular 347-593518.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

dorești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Torino International.

Vrei să-ți recapeți zâmbătul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359. Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: asta!
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure. Pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

6 minute după ora 17, bună seara și bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile recuroase Radio Torino Internațional. Împreună cu voi și astăzi avem 3 ore de hituri, 3 ore de piese bune de ascultat, hiturile verii 2026. Avem și piese mai vechi și piese mai noi, avem și un playlist realizat de voi, început din acest moment, numărul de WhatsApp disponibil pentru mesaje, dedicații și piesa voastră favorită la 380108091. La fel, paginile de socializare vă stau la dispoziție, Facebook, Instagram și TikTok. Vă dorim tuturor o seară excelentă, audiție perfectă și nu uitați, radioul cât se poate de tare.

Summertime, Sasha Lopez, la 17 și 16 minute. Primele mesaje sosite la 3801005091. Spunem bună seara lui Andrei din Pinerolo. Vă doresc o seară minunată, salutări speciale pentru cel mai bun prieten, pentru Vali, care se pregătește de concediu. Ne vedem tocmai în august. Vacanță plăcută, toate cele bune și mulțumim pentru tot. De la Florentina, pentru cea mai bună prietenă, pentru Katia. Salutări din Piața Rivoli, de acolo din traficul din Torino. Iulia și Andreea, salutare fetele, seară frumoasă. De la Mihai, pentru Adina, Tivole Bene. Ionuț ne salută din Venaria, seară frumoasă. De la Marta, pentru domnul Chris. De la Ana Maria din Iași, pentru Geo și pentru Emilia. Și o salutăm și pe Cătălin alături de noi. Am notat și preferința muzicală cătă. Dan, Ionuț, vin piesele voastre favorite. Rămâi pe 90.0 FM. Summertime, ediția de marți 9 iunie.

Piesă din playlistul oficial, o altă piesă propusă de voi aici pe 90.0 FM. 3 săptămâni de top, o piesă pe care o puteți vota în continuare pentru playlistul Summertime, o piesă dedicată lui Gabriel din partea Ionelei din Chieri. Mai avem mesaje, Valentina ne urează la fel o seară frumoasă de la Valentina pentru cea mai bună mamă din lume. Te iubesc, mami, mami Maria, spor la treabă acolo. De la Florentin, pentru domnul Dani și prietenii din Corso Umbria, să aveți o seară minunată. La fel din trafic vă salutăm Darius și Mihai, piața Benghazi. Florin ne salută din Rebaudengo și de la Cătă pentru Andreea din Moncalieri, să ai o seară superbă. Din playlistul oficial, din playlistul ascultătorilor, avem la cerere Costi și Aguna Solo Tour.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

In playlist Ulveri 2026, o piesă foarte interesantă, 300 și Andra, un sărut cât o viață, o piesă pe care o puteți în continuare vota și o puteți propune pentru următoarea ediție de Top Hit. Avem mesaje, spunem bună seara lui Darius de acolo din Pinerolo, vă doresc o seară minunată, salutări speciale pentru cel mai bun prieten, pentru Victor, pentru Mami, te iubesc, și special pentru Iuliana, sunteți viața mea. Mulțumim Katia și Andreea, salutare de acolo din Trofarello, pentru Flori, Tiamo din partea lui Elisei din Borga Rotorineze, bună seara și bine v-am regăsit, vă salut din Corso Regina Margherita, trafic mare, mulțumim Ionuț pentru mesaj, de la Ionela pentru Clarisa și pentru Dea din Moncalieri, și la fel o seară frumoasă ne urează și Tania, salutări pentru prietenii mei din Republica Moldova, pentru Marina, Igor și Florin, seară frumoasă și pentru voi, echipa radio, mulțumim, prieteni, vă aștept în continuare, WhatsApp 380 108 0591.

0: Torino International.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Al de ore, prieteni, vă reamintesc, nu uitați în fiecare dimineață de la ora 9 cocktail de vacanță pe 90.0 FM, hiturile unei veri incendiare, iar de la ora 17 edițiile Summertime, de luni până vineri ne auzim aici pe 90.0 FM cu cele mai bune piese din vara lui 2026 și desigur playlistul vostru favorit, piesele propuse de voi. Și astăzi avem piese interesante, piese pe care le vom difuza în ultima oră de contact direct. Până atunci, deja suntem la finalul primei ore de Summertime. Repriza de hituri ne auzim după știrile de la ora exactă. Rămâi pe 90.0.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu privire pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Alan Walker, în a doua oră de Summertime. Bună seara Torino, bună seara România, bună seara celor care au deschis radiourile ceva mai târziu. A doua oră împreună cu voi, piese bune de ascultat și în această oră. Nu uitați playlistul ascultătorilor, piesele voastre favorite în continuare la 3801080591. Vă doresc în continuare o seară excelentă, audiție plăcută și urmează o nouă repriză de hituri.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri!

20 de minute. Bună seara, Torino, bună seara, România. Summertime și mesajele voastre, foarte, foarte multe, adunate aici pe serverul Radio Torino Internațional. Spune bună seara Dianei, vă doresc o seară minunată. Diana ne cere o piesă pentru micuța Laura. Am notat și preferința muzicală de la Ionut, special pentru Alex și Iulia. Shaguna, Solo Tu a fost piesa, am difuzat-o la începutul emisiunii, poate spre final o vom mai difuza încă o dată. Mulțumim Damian de acolo din Pinerolo. Salutare pentru Elena și pentru Maria, fetele de la bar din Piacenza. Salutare pentru tovarășii mei de la Torino, special pentru Walter, pentru Ionuț și pentru Mihai. Ne vedem la Bacău în august. Mulțumim Iulian din Pinerolo. Salutare pentru Dani și Cati. O seară frumoasă ne urează și Nicu din Nichelino. Seară frumoasă și mulțumim pentru companie din traficul din Torino. Să aveți o seară recoroasă. Mulțumim Tania și Cati. De la Luci, pentru prietena Laura din Borgaro Torineze. Valeria ne salută din Chieri și mai avem un mesaj de la Mihai. Cu multe dragoste pentru soția Violeta și pentru Denisa. Vă iubesc foarte, foarte mult. Gabriel, Flori și Andreea, pregătiri de concediu, pregătiri de vacanță. Vamos a la playa. Cuban DJs în Shaggy.

aia se apropie și sezonul vacanțelor. Iulian și Daria, pregătiri de vacanță. Mai avem două săptămâni de Torino, după care fugim spre România noastră dragă. Mulțumim și lui Emil alături de noi. Seară frumoasă și așteptăm și noi concediile, vacanța, mai puțin. De la Iulian, cu multă dragoste pentru Florentina, te iubesc foarte, foarte mult. O salutăm și pe Cătălina, care este cu noi. Vă scriu pentru prima dată, vreau și o melodie pentru Doru și pentru cea mai bună prietena mea, vecina mea, Angela din Iași. Am notat preferința muzicală, ceva mai încolo va intra piesa. Mulțumim Darius, mulțumim Gabi și mulțumim Elena pentru superbele voastre mesaje. Să aveți o vară minunată, o vară

Bună seara, sunt Iulia. Salutări speciale pentru Nașul Vali și pentru Andreea din Iași. A fost o nuntă minunată și mulțumim pentru companie. Flori și Andreea, mulțumim și lui Darius, Alexandra și Iulia. Mihai ne salută din trafic, Orțo Regina, Margherita, Mihai și Ionuț. Seară frumoasă de la Doru pentru prietena Andreea și de la Cătă pentru...

No, și salutări speciale pentru domnul Darius de la vecina Elena și pentru voi echipa radio. Mulțumim. La cerere avem ceva cu voltaj. E și mâine o zi special pentru băieții de la BSB Torino.

Brasilera, suntem la final de oră, prieteni, 18 și 47 de minute, Summertime, ediția de marți, 9 iunie, repriza de hituri, știrile de la ora 19 și nu uitați, ora viitoare, playlistul ascultătorilor, avem piesele votate și propuse de voi în această ediție de marți. Audiție plăcută!

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
4: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la studio dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: E frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Dat hij naar zijn ziet. Dat hij het andere puternik mij ador. Mij ador. De cine părai a fi când erai cu mine. Mi-e dor de liniștea și de cerea ta. De chipul tău. Mi-e dor. Și nu mi-e dor că nu ți era la fel. Mi-e dor de dragostea ta. Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare.